natatalilia kibisini kwatile kiyuka kwitu nangobia kinyeteuke kiyuka kwitu nangobia kinyeteuke.